0: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster für Berlin.
1: صاحبي كلمني وقال لي نزلي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب